Hilo sini, hilo sini, hilo sini, hichikele hoya hoya, achi guvia hile chimuchi zile kwa, hichikele nga zuli Maria Suzana kulukumuza achi guvia, hikona hina madota, madota ni masingala kati, mapata na kukasi, hakumbisa ni hita mahanyela, alumuti kwenye gaina ga Msambiki, hitiva au munu, loko hii zitalu hakuna ni zatiku, hitiva au munu, hitiva au mwanatiku, alongolo kunyamuka, ulo mangeni kamina Armindo Masingi, na nzina Luis Batista Kamichine, Luis Batista loye nzi mkombela ku... Ai chaila uchenji gaka wana luya unga fufuma nyana heka mokara nansa uchikala kusuka hibera zingela lumu nyambani hidush mili yu kawalo au fufuma ikapa desh hambisezu wa fufuma luku vata wataku ai basi seni adoropa

Bongile na kulorar mind masing ni madota ya wena he longolok lowu he gonzili kanilej a unwan longolok la madote ni utawuya hi wazilhanu ataku. Hina ni 21 horas ni 59 minutos kunga kalmu ingiseti ungaluzi ama hungu ya usiuganya mukla. Helerimlachi itwa chigawa chaumbiri la hastichini.

Hilo sini, hilo sini, hilo sini, hichikele, hoya, hoya, achi guvia hile chimuchi zileko, hichikele, nga zuli Maria Susana, kulukumuzo achi guvia, hikona hina madota, madota ni masingala kati, mapata na kukasi, hakumbisa na hita mahanyela, lomuti kwenye gaina ga Msambiki, hitiva aumunu, loko hihi, zitalu, hakuneni zatiku, hitiva aumunu, hitiva aungwana tiku, longolo kunyamuka, ulo mangeni kamina Armindo Masingi, na nzina Luis Batista Kamichine, Luis Batista loe nzimu kombela ku... Ai chaila uchenji gaka wana luya unga fufumanyana heka mokara nansa uchikela kusuka hebera zingena lo mwenyambani hidoshmili yun kawalo au fufuma ikapadesh hambi sezo wa fufuma luku vata wataku ai basiseni adoroba